0: معنا اليوم بالإنتاج، الحين معنا بالهندسة الإذاعية ماريا بينا، وأنا شادي بلان.
1: أعطيني وقت مهلك.
0: احكي الباقي.
1: شادي بلان.
0: شكرا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مدارس إحنا اليوم.
1: مدارس.
0: مدارس.
1: يا
0: يا صباح الخير
1: يا مدارس.
0: عنا اتصال.
1: عنا اتصال.
0: ألو صباح الخير.
2: ألو.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مين بحكي؟
2: كيف حالكم؟
1: تمام. هلا. كيف حالك انت؟
2: اوي
1: مبسوطة.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: مين معنا؟
0: مين معنا؟
2: بعبريت افشار لدبر؟
0: طبعا.
1: طبعا بتاع.
2: ברוך השם. תגידו לי בבקשה, במדינה הזאת רק שתי שפות, עברית וערבית מדוברת. למה אנחנו צריכים להתערבב עם כל המיקסר הזה, שפות ושפות ושפות?
0: ليش لا كل واحد كل ما واحد بيعرف لغه اكثر احسن
2: המורה שלי היה באנגלית יצחק סלים אולי אתם מכירים מחיפה
1: אוקיי
2: אני אומרת שהשורשים שלנו חזקים
1: נכון
2: אז לא צריך מלחמות אבא שלי יצחק אומר מי נלחם המעיים שרעבים זה מי שנלחם
0: תסמעינה דיימן انت حضرتك تسمعينا بقول دايما
2: כן כן בטח אני שומעת אתכם
0: حلو حلو
1: حلو
2: בטח שאני שומעת אתכם אני אומרת שכל האנשים אותו דבר בעולם ילכו אקיד. בשלום יחזרו בשלום
0: אקיד.
2: מכל מקום בעולם
0: אקיד
1: حلو
2: נכון
1: 100%
0: عندك مسابقه
1: بدك تشاركي بتحبي تشاركي معنا
0: يلا
1: بفعاليه
2: כן אני אוהבת את השפה אני אוהבת את המאכלים אוכלים אצל יונס בצומת גולני במגדל שמס ביונס אנחנו משפחה גדולה בעולם
0: חלו שו اسمك بس ذكرينا
2: אני לבת אני צלצלתי ראיתי אני אוהבת להקשיב לכם כי זה אנשים שיושבים על שולחן רק ארצות ערב משלמים אוניברסיטה כולם מביאים אישורים אבא של הזה סבתא של הזה אנחנו עובדים עם מוסטפה ומנהל בית זה
0: יופי
2: בבית חולים השרון עם אבגני עם פרופסור לוינסקי דיקר עם מרפאה ציני דוקטור איך קוראים לו סאמר
0: כולן מערפק
2: כולם בירושלים כן בקינג ג'ורג' אז בשביל מה מלחמות שילכו בשלום יחזרו בשלום העיתונאים בעברית הם עבריינים זה נכון עבריינים גדולים העיתונאים בעברית מה לעשות
0: אוקיי
1: אחלה יום, יקון עניק אחלה יום.
2: אחלה יום.
0: אחכי מענה דיימן.
2: אחלה יום.
0: שוקרה.
2: איך אומרים, שקט בבית ובשולחן בבית זה הכי חשוב. ומה בוחרים? מה בוחרים בבחירות? פירות וירקות.
0: שוקרה.
2: אחלה יום. וירקות בוחרים.
0: שוקרה.
2: אחלה יום בעולם. תלכו בשלום, תחזרו מכל מקום.
0: אלא לקה. ביי ביי. אלא לקה.
1: صباح الخير
0: صباح الخير كمان اتصال لا
1: الو
2: ايه كان بكذا
0: لا كيف عشان اتصال
1: شكرا شكرا
3: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم
1: وبعدنا من المكياج
0: خلصنا مكياج
1: خلصنا مكياج بنرجع بنذكر الهواتف هاتف مكان 072-335-5993 نستنى مشاركتكم بعد في حزرية شادي الفيلم بدنا نحلها كمان شوي
0: بدنا نسمع شريهان شو بتحكي لنا
1: بدنا نسمع شريهان وكمان في عنا بطاقات تفتحوا لنا إياها فعالية مع المستمعين كمان على 050-907-1321 الواتساب وتعال شادي
0: نحكي على شريهان شو حكت لنا اليوم
1: عندها كتير دائما تحكي على في عندها إيش تحكي شريهان واليوم بدها تحكي عن
0: بداية السنة الدراسية
1: نهاية بداية هيك مجموعة أفكار وحكي عندها حكي
0: خلينا نسمع
1: بدها تحكي عليها
0: شريهان حجير بك
4: سلامات إذا اليوم مرقتوا من جنب قهوة الصبح شفتوها مليانة على الآخر تستغربوش في أزواج طالعة أول ديت لحالها من شهرين وإميات وأخيرا قاعدين مع صحباتن من غير ما يقطع حكيهن كل دقيقتين صوت ماما ماما تعالي شوفي والقاسم المشترك بيناتن كلهن إنه الضحك من الدان للدان تعبنا والله يعطي كل أم وأب بالعافية ويحمي أولادنا بس بيناتنا كأنه الصفية حسيتها أطول من كل سنة عشان هيك اليوم أخذت قهوتي وقعدت قبال البحر أتنفس شوي وأعمل حساباتي مع حالي؟ هل قضيت مع أولادي وقت كفاي؟ هل انبسطوا؟ هل أضفت لهم إشي حلو؟ ولا ضليت أركض بين الشغل والبيت والتحضيرات أكتر ما عشت العطلة معهن؟ وبين كل هالأفكار تذكرت شغلي تاني أجت مع نهاية الصيف، التحضيرات للمدارس. هون قلت يا جماعة شو صار فينا؟ أنا بفهم دفاتر، كتب، شنطة، أي قرطاسية المدرسة، بس في شغلات صارت أوفر بشكل مش طبيعي، والحق علينا إحنا كأهل كمان. هتحكي لكم، واحد من أولادي طلب شنطة طلعت ترند إسا، شفت السعر انفلجت، ميات الشواقل على شنطة، الهاي الشنطة من أول يوم رح تنزت على أرضية الصف أو بترك عليها على الرصيف بالحلة. فأنا بالنسبة لإلي في فرق إني أدفع على بوت مريح ومناسب لأجرني الولد، هاد أكيد، أدفع على بنطلون منيح يقعد معه السنة أكيد، بس أدفع مبلغ خيالي عشان شنطة عليها اسم متاج أو إشي صار ترند، هون بقول لا. بس شو الحلو، لما شرحت لابني وشاف السعر هو نفسه قال لي لا يما مش مستاهلة. وهون فكرت، مرات إحنا كأهل منخاف نقول لا أكتر من أولادنا، منخاف يحس حاله أقل من غيره أو ينقصوا إشي أو يطلع مش مواكب للترند، وبالآخر من غير ما ننبه منعلمن إنه قيمتهن مرتبطة باللي بلبسوه أو باللي بشتروه. التربية مش إنه نجيب للولد كل إشي بطلبه، ومش كمان من ناحية تانية نحرمه من كل إشي، التربية إنه نعلمه يفرق بين شو بحتاج وشو بس بده، وهذا الدرس بصراحة أهم من أي شنطة ترند. اليوم التنهيدي طويلة، رجع الروتين، البيت هدي، الأولاد رجعوا على المدارس، وإحنا رجعنا نلاقي وقت صغير إلنا. الراحة اللي حاسين فيها اليوم مش لازم تخلينا نحس بالذنب. إنك تفرحي إنه المدرسة رجعت مش معناها إنك ما تحبي أولادك، وإنك تشتاقي لساعة هدوء وقهوة تشربيها وهي سخنة مش معناها إنك أم مش منيحة، معناها إنك بشر لأنك تعبتي. وإحنا عشان نقدر نحب ونربي ونعطي لازم كمان نلاقي مساحة نرتاح فيها. فالحمد لله على رجوع الروتين، والحمد لله على نعمة وجودهن، والحمد لله إننا خلصنا هالصفية على خير. البيت هادي والقلب رغم كل التعب مليان امتنان. اليوم حكيت اللي بقلبي بكل حب عشان مصلحتي أولادنا. كل سنة وإنتوا سالمين. كنت معكو شريهان حجير بيك. سلامت.
0: شكرا لشريهان حجير بيك.
1: معها حق.
0: بإيش؟ بكل آلته؟
1: كل اللي آلته، أنا بوافقها جدا. وبدك راحة لنفسك بالأول كمان عشان تكون أم
0: صح،
1: عشان تكون إنسان بدك أول إشي راحتك
0: ومتفهم
1: مرتاح
0: صح.
1: فمية بالمية بكرة رح نسمع شلة أم عمر
0: شو بردوا عليها
1: على اللي حكته اليوم.
0: نستنى.

حبيبيه سمعنا محمد فؤاد بال 2005 غنى لنا هالاغنيه. لسه بال 2018 وصلت هالاغنيه للمرتبه الاولى بسباقنا. تامر حسني نسيني ليه.